Не осінь, а пісня. На Nova Line. Alok, Jennifer Lopez. Everything's fine.

0: осінь.
1: Осінь. Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн.

Nova Line Radio.

Геніально! Кава, коли є кава, осінь за вікном і лунає нова лайн. Ілля Летай. Додому, додому.

0: осінь.
1: Осінь. Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики. На Новалайн. Ейв. Meet me in the dark.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 13 населених пунктів області. Підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині близько 600 ворожих боєприпасів. Футбольний клуб «Харків» обіграв «Зорю». Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 13 населеним пунктам Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Слобідський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 78 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 56 252 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 3 атаки противника. Загарбники намагалися просунути в бік населених пунктів Вовчанські хутори, Волохівка та Рибальчине. На Куп'янському напрямку ворог наступав 5 разів в бік Довгенького, Радьківки та Куп'янська. Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов.

0: боєприпасів. Про це під час брифінгу в офіційному медіацентрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. За тиждень сапери ДСНС здійснили 235 залучень та знешкодили 591 вибухонебезпечний предмет. Зараз на Харківщині працюють 41 піротехнічний розрахунок, 251 сапер та 94 одиниці техніки ДСНС. Також підрозділами ДСНС на Харківщині ліквідовано 134 пожежі в природних екосистемах, проте вогнем знищено понад 105 гектарів сухої рослинності. Рятувальні пости, які працювали на водоймах Харкова з 1 червня по 31 серпня, врятували за сезон двох людей, у тому числі дитину. Про це повідомили в департаменті надзвичайних ситуацій. Також рятувальники надали допомогу на воді 61 громадянину. Крім того, домедичну допомогу отримали 195 осіб, у тому числі 32 дитини. Йдеться про порізи, переломи, напади епілепсії, опіки, алкогольне сп'яніння з приведенням до тями тощо. Загалом же за літа на водоймах Харкова, на жаль, потонули 11 людей, серед них одна дитина. 31 серпня завершився матч в рамках четвертого туру УПЛ «Зоря Харків», який переносили 30 серпня через тривалі повітряні тривоги у Києві. Гра почалася одразу з 51-ї хвилини з рахунком 0-1 на користь Харкова. Загалом протягом матчу гру зупиняли тричі: на 19-й хвилині 30 серпня, на 51-й хвилині 30 серпня та на 87-й хвилині 31 серпня. Зустріч проходила на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві. У підсумку Харків обіграв «Зорю» з рахунком 3-0. За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 86 копійок, польські злоти – 11 гривень 96 копійок. 1 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо.

0: Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.

осінь, а пісня. Це нова лайн. На нова лайн.

Україні 7-ма година. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Новалайн.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
7: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан
8: «Увага! Альбір». Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
7: Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн ФМ». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Лінія хітового настрою.
0: Нова Лайн.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Твоя, це твоя осінь. Ритм. Твоє радіо Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Привіт! Днями муз релізом потішила співачка Злата Огнєвіч. Композиція має назву «Дім» і записана разом з інкогніто репером Мако. Композиція присвячена тузі за рідним краєм, дитячим спогадам та прагненню повернутися додому. Для Злати Огнєвіч це доволі особиста історія, адже співачка провела дитинство та юність у Криму, за яким сумує вже в дорослому віці. Ну і цікаво, що в треку поєднані українська та французька мови, а ще поп-виконання з репом. Одним словом, робота контрастна. Її варто послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Прес-служба на Nova Line.
1: У День незалежності цього року співачка Злата Огнєвіч отримала почесне звання заслуженої артистки України. А за кілька днів до цього представила трек «Дім» разом з репером Мако. І за словами співачки, скоро ми почуємо ще багато цікавих новин про її творчість. А завтра почуємо наступну прослушку. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію.
3: Увага.
2: Працює задля здобуття перемоги
3: триває.
2: України. Разом ми сила, разом
3: зберемо. Спокій та порядок.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Заряджаємо. Суцільна ніч на Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 13 населених пунктів області. Підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині близько 600 ворожих боєприпасів. Футбольний клуб «Харків» обіграв «Зорю». Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 13 населеним пунктам Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський, Слобідський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 78 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 56 252 особи. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 3 атаки противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Вовчанські хутори, Волохівка та Рибальчине. На Куп'янському напрямку ворог наступав 5 разів в бік Довгенького, Радьківки та Куп'янська. Про це доповів начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов. Бійці 23-го окремого штурмового полку корпусу «Хартія» зачистили ще 2 кілометри квадратні лісового масиву на північ від Куп'янська. Раніше підрозділ вже звільнив 7,5 кілометрів квадратних території західніше Дворічної та встановив контроль над північною частиною Западного. Про це повідомили у прес-службі корпусу. Спроби ворога закріпитися чи контратакувати жорстко припинені. Позиції зачищено, трофеї та документи противника зібрано, йдеться у повідомленні. Протягом тижня підрозділи ДСНС знешкодили на Харківщині близько 600 ворожих боєприпасів. Про це під час брифінгу в офіційному медіа-центрі Харківської ОВА повідомив речник головного управління ДСНС України у Харківській області Євген Василенко. За тиждень сапери ДСНС здійснили 235 залучень та знешкодили 591 вибухонебезпечний предмет. Зараз на Харківщині працюють 41 піротехнічний розрахунок, 251 сапер та 94 одиниці техніки. ДСНС. Також підрозділами ДСНС на Харківщині ліквідовано 134 пожежі в природних екосистемах, проте вогнем знищено понад 105 гектарів сухої рослинності. Рятувальні пости, які працювали на водоймах Харкова з 1 червня по 31 серпня, врятували за сезон 2 людей, у тому числі дитину. Про це повідомили в департаменті надзвичайних ситуацій. Також рятувальники надали допомогу на воді 61 громадянину. Крім того, домедичну допомогу отримали 195 осіб, у тому числі 32 дитини. Йдеться про порізи, переломи, напади епілепсії, опіки, алкогольне сп'яніння з приведенням до тями тощо. Загалом вже за літо на водоймах Харкова, на жаль, потонули 11 людей, серед них одна дитина. 31 серпня завершився матч в рамках четвертого туру УПЛ «Зоря Харків», який переносили 30 серпня через тривалі повітряні тривоги у Києві. Гра почалася одразу з 51-ї хвилини з рахунком 0-1 на користь Харкова. Загалом протягом матчу гру зупиняли тричі: на 19-й хвилині 30 серпня, на 51-й хвилині 30 серпня та на 87-й хвилині 31 серпня. Зустріч проходила на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського у Києві. У підсумку Харків обіграв «Зорю» з рахунком 3-0. За даними Нацбанку України, 31 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 55 копійок, євро – 51 гривня 86 копійок, польські злоти – 11 гривень 96 копійок. 1 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії.

0: хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті шах вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: У давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопаду ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
2: Населенню можна поки

0: в Україні 8:01.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Головне в деталях.
3: Вночі армія РФ завдала ударів по Київщині. Зеленський звільнив Камишина від обов'язків свого позаштатного радника зі стратегічних питань. Зеленський ввів рішення РНБО щодо планів стійкості на опалювальний сезон. Пам'ятна монета НБУ увійшла до топ-10 світу. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Вночі 1 вересня Росія вдарила по Київщині балістичними ракетами. Про це повідомляє голова київської ОВА Ткаченко та КМВА. У Києві через удар загинуло троє людей. Ще 5 постраждало. Фіксується загоряння на території нежитлового сектору. У Борисполі внаслідок атаки пошкоджено 5-поверховий житловий будинок. Наразі відомо про 1 загиблого та 8 постраждалих. Серед них дитина. Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Камишина від обов'язків свого позаштатного радника зі стратегічних питань. Відповідний указ опублікований на сайті Офісу президента. Сам Камишин заявив, що й надалі працюватиме в оборонній сфері. Зокрема, він планує займатися залученням інвестицій в оборонний сектор та розвитком міжнародних партнерств. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо виконання комплексних планів стійкості та підготовки до опалювального сезону. Про це йдеться на сайті РНБО та у відповідному указі президента. Плани передбачають, зокрема, збільшення резервного живлення, створення двотижневого запасу пального та захист енергооб'єктів. Також у регіонах проведуть навчання з реагування на надзвичайні ситуації і підвищать автономність багатоквартирних будинків. Пам'ятна монета Нацбанку України номіналом 5 гривень «Тримаймо стрій» увійшла до топ-10 монет світу за підсумками міжнародного конкурсу «Монета року», здобувши перемогу в номінації «Найбільш надихаюча монета». Про це повідомила прес-служба НБУ. Очільник регулятора Андрій Пишний зазначив, що монета «Тримаймо стрій» розповідає світові про сотні тисяч військових, які стоять на захисті України.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
2: Про погоду.
3: Сьогодні в Україні місцями прогнозують опади. На півдні хмарно з проясненнями та інколи дощитиме. Повітря прогріється до 28. На півночі загалом буде сонячно, на термометрі плюс 26 у середньому. На заході обіцяють короткочасні опади та 25 градусів у середньому. На сході від 15 до 27 тепла та переважно сонячно. У столиці України у повітрі плюс 28 та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: a dream last night.
1: В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте».
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: композицію Саур додала барв, світла і драйву початку осені і зробила ранок вівторка більш приємним. Ми ж додамо цікавих фактів. Рубрика «Історія одного дня» просто зараз. Створюємо цю осінь неповторною і трошки шаленою.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Сьогодні 1 вересня, початок осені, тому загортаємося теплу ковдру та поринаємо в історію. У цей день ми святкуємо
2: Всесвітній день написання листів, Всесвітній день корів та День знань.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1887 року було запатентовано грамофонну платівку. 1951 року у Лондоні відкрився перший у світі супермаркет, а 1996 в Україні було запроваджено національну валюту – гривню.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Жан-Бенуа Шерер, французький та німецький історик, автор першої в західноєвропейській науці монографії з історії України – Едгар Берроуз, американський письменник, автор романів про Тарзана. Та Чон Гук, південно-корейський співак і танцюрист, один із учасників гурту BTS.
0: З іменинами вітаємо усіх Наталь, Варвар, Тимофіїв та Тетян.
2: І нехай у вівторок все складається якнайкраще.
1: Історія одного дня на Новолайн. Радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. Христонько, просто би хотіла.

0: Інколи одне повідомлення говорить більше, ніж довга розмова. Роні треком голосове розставила усі крапки над «і» у стосунках, а ось сонечко ставить свої крапочки на обличчі. Столиця з композицією «Веснянки» нагадає, що, незважаючи на осінь на календарі, тепло триває.
1: Ідеально.
2: Це ідеально.
1: Осінь за вікном.
2: І лунає.

0: Трек «You are a woman» від Bad Boys Blue побачив світ понад 40 років тому і відтоді не втрачає своєї популярності і актуальності. Класика, що поза часом, так само, як і побажання «Бон апетит зранку». Якщо ви ще не поснідали, гарний привід зробити це під трек Кеті Перрі та Мігас за кілька хвилин в етері «Нова Лайн». Осінь триває.
1: Харків сьогодні.
2: Російський агресор впродовж останнього тижня літа атакував Харків 38 разів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок вибухів були пошкоджені автозаправні станції, торгівельні центри, житлові будинки, підприємства, склади, навчальний заклад. Троє харків'ян загинули, ще 23 постраждали. Окремо мер розповів про удар по гіпермаркету «Епіцентр» в Основ'янському районі. Це вже третій і останній магазин мережі, розташований у Харкові. За словами мера, ворог послідовно б'є по великих торгівельних мережах по всій країні та намагається тим самим зламати український бізнес. Повітряна тривога в Харкові протягом тижня тривала на 26 годин або 17% менше, ніж загалом по області.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківські

0: 8-2-8-3-8. Дзвінкі згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопаду ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
1: Нова Лайн.

0: повітряної тривоги.
1: Виїжджай, віддавай,
0: можна перевірити стан помешкання.
2: Замість фрази «саме гучний звук» кажіть «найгучніший звук».
0: Повітряної тривоги.

гості впродовж цього дня. Кеті Перрі та Міга з композицією «Бон апетит» налаштували на продуктивність та успіху. А ось яких магічних звершень чекати від вівторка, дізнаємося від зірок і планет у рубриці

0: гороскоп. Гороскоп.
1: Слухай.
2: Денний гороскоп.
1: Овен. Сьогодні можлива несподівана зміна планів, але це на краще.
3: Телець.
4: Перший день осені вимагатиме від вас активних дій.
3: Близнята.
1: Не намагайтеся завершити всі справи за один день.
3: Рак.
4: День добре підходить для планування витрат і нових робочих домовленостей.
3: Лев.
1: Вдалий день, аби навести порядок у шафі чи папці з документами.
3: Діва.
4: Оберіть одну головну справу. Саме вона задасть тон усьому дню.
3: Терези.
1: Нова ідея може прийти зовсім недоречно. Запишіть її та поверніться до неї пізніше.
3: Скорпіон.
4: Якщо вам захочеться змін, не зволікайте.
3: Стрілець.
1: Початок вересня може трохи вибити з ритму, тому не вимагайте від себе ідеального старту.
3: Козоріг.
4: Сьогодні удача буде на вашому боці. Скористайтеся цим.
3: Водолій.
1: Напишіть людині, з якою давно хотіли відновити контакт.
3: Риби.
4: Сьогодні краще менше говорити про свої плани і більше робити.

0: Оксана від Захара та Адріани завершує годину. Попереду хвилина мовчання і новини.
1: В Україні 9-та година.
2: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Головне в деталях.
4: РФ атакувала залізничну інфраструктуру у Києві. Міністр сухопутних військ США Дріскол іде з посади. Зеленський ввів рішення РНБО щодо планів стійкості на опалювальний сезон. Ліонель Месі оголосив про завершення кар'єри. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Уночі війська РФ вдарили балістикою по залізничних об'єктах у Києві. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. Унаслідок обстрілу загинули 7 людей, 6 з них – співробітники «Укрзалізниці». Ще одна працівниця залізниці перебуває в лікарні з пораненнями. На місці зафіксовано масштабні руйнування. Зокрема, один із цехів повністю знищено, а рятувальники досі ліквідовують пожежі. Міністр сухопутних військ США Деніел Дріскол іде у відставку. Про це пише AP. Офіційної причини у відставки у Білому домі не назвали. Однак, за інформацією медіа, з причиною відставки можуть бути напружені відносини Дріскола з очільником Пентагону Пітом Гексетом. Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо виконання комплексних планів стійкості та підготовки до опалювального сезону. Про це йдеться на сайті РНБО та у відповідному указі президента. Плани передбачають, зокрема, збільшення резервного живлення, створення двотижневого запасу пального та захист енергооб'єктів. Також у регіонах проведуть навчання з реагування на надзвичайні ситуації і підвищать автономність багатоквартирних будинків. Футболіст Ліонель Месі завершив кар'єру капітана в збірні Аргентини. Він зазначив, що настав час поступитися місцем молодшим футболістам. Месі виступав за збірну Аргентини з 2005 року. За цей час він став чемпіоном світу 2022, а також виграв Кубок Америки. За його словами, остаточно впевнитися в правильності свого рішення йому допомогла нещодавня смерть батька.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні місцями прогнозують опади. На півдні хмарно з проясненнями та інколи дощитиме. Повітря прогріється до 28. На півночі загалом буде сонячно, на термометрі плюс 26 у середньому. На заході обіцяють короткочасні опади та 25 градусів у середньому. На сході від 15 до 27 тепла та переважно сонячно. У столиці України у повітрі плюс 28 та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях.
5: Це Нова Лайн.
3: Радіо Нова Лайн.
5: Це Нова Лайн.
3: Там, де народжуються хіти. Дорофеєва 747.

0: Марія Магдалена залишається фірмовою композицією німецької співачки Сандри з 85-го року. Це був перший сольний сингл Сандри, випущений на міжнародному рівні. Ми ж перейдемо до фірмових відмовок всіх школярів і студентів, що набувають особливої актуальності 1 вересня. Композиція тому, що від Монатіка підхопить оптимістичну хвилю. Вівторка вже за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Заряджаємо.
10: You are listening to Novaline Radio Station.

Про дуже темну пору доби кажемо: хоч в оку стрель, про дуже світлу, хоч голки збирай. Протягом дня в етері Нова Лайн. Заряджаємо зранку до вечора.

0: Група Джорджа та Антона Пауерса є кавер-версію R&B-треку гурту Еназ Леви під назвою «Be Alone No More». Композиція про кохання і бажання бути з коханою людиною, а не залишатися наодинці. Романтичний настрій продовжить композиція Ірини Білик «Не ховай очей» і нехай кохання буде тільки взаємним.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Драйв з Альоною Катіон та Юлією Локтіоновою. Понеділка по п'ятницю з 13 до 17.

0: осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: Укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Не пройшла цей урок.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого

0: неділі танці прозвучав в нашому етері. Літні танці вже відтанцювали, але попереду не менш запальні осінні. Хто сказав, що не можна і восени танцювати на пляжі? Коли за кілька хвилин зазвучить композиція «On the Beach» від Юбл, втриматися буде неможливо.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терхов взяв участь в урочистому заході з нагоди Дня першокурсника в Харківському національному університеті радіоелектроніка. Під час заходу студенти ознайомилися з традиціями вишу та склали символічну клятву першокурсника. Звертаючись до молоді, мер наголосив, що ХНУРЕ готує фахівців у сферах, від яких залежатимуть технологічний розвиток і майбутнє України. Він побажав студентам успішного навчання та майбутніх успіхів у професії.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції.

0: 73 40 73. Звінки зміни тарифами вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: Увага! Повітряна
3: у давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопаду ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Ця лавка «Пам'ятають» від молоді подарувала нам кілька хвилин щемливої ностальгії про дитинство, перше кохання, юність та теплі спогади, які залишаються з нами назавжди. На початку нової години новини та багато музики для вдалого вівторка. В Україні 10 година.
1: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Головне в деталях.
4: Вночі сили ППО знешкодили 187 російських дронів. Власюк прибув до Вашингтона. Після оновлення «Резерв Плюс» у користувачів можуть виникати проблеми з роботою додатку. Ліонель Месі оголосив про завершення кар'єри. Перед мікрофоном Вікторія Боброва про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
4: У ніч проти 1 вересня російське військо атакувало Україну балістичними грилатами та протирадіолокаційними ракетами, бандеролями, а також 218 ударними БПЛА. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 187 БПЛА та 12 ракет. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання ракет та ударних дронів РФ на 28 локаціях, а також падіння уламків на 10 місцевостях. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк прибув до Вашингтона, де протягом 3 днів проведе низку зустрічей із представниками Конгресу та адміністрації США. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Українська сторона намагатиметься заручитися підтримкою Палати представників для ухвалення масштабного санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану. Після оновлення «Резерв Плюс» у користувачів можуть виникати проблеми з авторизацією та роботою окремих функцій через підвищене навантаження на застосунок. Про це повідомили в Міноборони. Якщо це трапилось, у міністерстві радять зачекати і повторити спробу. Там додали, що найближчим часом ситуація має стабілізуватись. Футболіст Ліонель Месі завершив кар'єру капітана в збірній Аргентини. Він зазначив, що настав час поступитися місцем молодшим футболістам. Месі виступав за збірну Аргентини з 2005 року. За цей час він став чемпіоном світу 2022, а також виграв Кубок Америки. За його словами, остаточно впевнитися в правильності свого рішення йому допомогла нещодавня смерть батька.
2: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 52 копійки, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 93 копійки.
2: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні місцями прогнозують опади. На півдні хмарно з проясненнями та інколи дощитиме. Повітря прогріється до 28. На півночі загалом буде сонячно, на термометрі плюс 26 у середньому. На заході обіцяють короткочасні опади та 25 градусів у середньому. На сході від 15 до 27 тепла та переважно сонячно. У столиці України у повітрі плюс 28 та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
2: Головне в деталях. Колібрі та Златико. Літо кольору мохіто.

0: Запрошую на прогулянку польовою дорогою, що губиться між соняшниками, пройтися босоніж по траві після дощу, слухати цвіркунів та розмовляти до ранку на лавці про все. Кажи мені правду, закликають Худак, столиця Чіко, Катоші та Матана. Продовжені етеро.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо
8: зранку до вечора.
7: Лінія хітового настрою
8: «Нова Лайн».

колежанкою називаємо приятельку з роботи, а коліжанкою – близьку подругу. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: абсолютно нова грань Уляни Шуби, адже у своїх попередніх роботах артистка звикла говорити від імені сильної жінки, впевненої, самодостатньої, та саме тієї, за якою мають бігати. У композиції «Ой, мам», вона інша, розгублена, сумна, залежна від власних почуттів і не до кінця впевнена у правильності свого вибору. І це абсолютно нормально – бути різною. За кілька хвилин це підтвердять творчі. З композицією буває. Залишайтеся з Новолайном.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Ки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі 3 зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Краса осені, коли лунає Новолайн.

0: «Випалені вогнями» від гурту «Антитіла» додав драйву і впевненості. Після такої композиції початок нового навчального року зовсім не страшний. Рухаємося далі шляхом гарного настрою. Тер продовжить Мілкі та Девід Гетта з композицією «Just the way you are».
1: Харків сьогодні. У Харкові презентували попередню візію розвитку Журавлівського гідропарку. Захід пройшов у форматі громадських обговорень. У ньому взяли участь головний архітектор міста Антон Кротовських, радник міського голови Тетяна Столяренко, а також архітектори міжнародних організацій. Як повідомив Антон Кротовських, фахівці розробили попередній концепт розвитку рекреаційної зони з огляду на її повернення у комунальну власність. Там планують створити комунальний пляж і безкоштовну зону відпочинку, паркувальний майданчик на в'їзді. Загалом гідропарк пропонують поділити на кілька зон – пляжну, спортивну, медитативну тощо. Проєкт презентували для подальших громадських обговорень і внесення пропозицій, які можна подати через Харківський антикорупційний центр.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопаду ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Новолайн.

В українській мові підводять очі олівцем, а підсумки підбивають або просто підсумовують. Протягом дня в етері Нова Лайн. Характер осені в кожній пісні Нова Лайн.

0: Кіт Хантер, композиція Revolution in Paradise завершує музичну годину, але попереду нова, тож тримаємо заряд позитиву і гарного настрою. Саме час актуальних новин.
1: Love is the answer.
0: В Україні 11 година.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Головне в деталях.
5: Сили оборони уразили склад пального у Білгородській області. Власюк прибув до Вашингтона. США нарощують виробництво ракет для Петріот і ТЕД. Після оновлення Резерв Плюс у користувачів можуть виникати проблеми з роботою додатку. Усик планує бій з Вайлдером. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Сили оборони України уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Білгородській області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Також підтверджено ураження пускової установки та місць зберігання безпілотників у Орловській області РФ, Донецьку та тимчасово окупованому Криму. Крім того, у Криму було уражено вузол зв'язку російських військ. На Запоріжжі – командно-спостережний пункт, а у Луганській області – район зосередження військової техніки. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк прибув до Вашингтона, де протягом 3 днів проведе низку зустрічей із представниками Конгресу та адміністрації США. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного. Українська сторона намагатиметься заручитися підтримкою Палати представників для ухвалення масштабного санкційного законопроєкту проти Росії та Ірану. США уклали 7-річні угоди з General Dynamics та Lockheed Martin, які мають дозволити утричі збільшити виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot та вчетверо перехоплювачів TED. Про це повідомило Міністерство війни США. Фінансування контрактів залежатиме від щорічних бюджетних асигнувань Конгресу США. Водночас угоди передбачають гарантовані мінімальні обсяги закупівель щороку. Після оновлення Резерв Плюс у користувачів можуть виникати проблеми з авторизацією та роботою окремих функцій через підвищене навантаження на застосунок. Про це повідомили в Міноборони. Якщо це трапилось, у міністерстві радять зачекати та повторити спробу. Там додали, що найближчим часом ситуація має стабілізуватись. Олександр Усик планує бій з Діонтелом Вайлдером на березень 2027 року. Про це пише The Ring, повідомив директор команди українця Сергій Лапін. Бій планують провести у США. Для Усика поєдинок у США може стати першим з 2019 року, коли він дебютував у гевівейті перемогою над Чазом Візерспуном.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
4: Про погоду.
5: Сьогодні в Україні місцями прогнозують опади. На півдні хмарно з проясненнями та інколи дощитиме. Повітря прогріється до 28. На півночі загалом буде сонячно, на термометрі плюс 26 у середньому. На заході обіцяють короткочасні опади та 25 градусів у середньому. На сході від 15 до 27 тепла та переважно сонячно. У столиці України у повітрі плюс 28 та трохи дощитиме. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
4: Головне в деталях. Радіо Нова Лайн. Альона Омаргалієва. Музико.

0: осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Ілля, летай. Додому, додому.

0: Додому від Іллі Летає частиною творчого челенджу «6 пісень за 6 місяців». Це третя композиція. Реліз четвертої будемо чекати наприкінці вересня 26-го року. Мабуть, його підготовкою зараз і зайнятий виконавець. Про зайнятість почуємо від Сабріни Карпентер з треком «Busy Woman» за кілька миттєвостей.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн.

замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Твоя – це твоя осінь. Твій ритм. Твоє – радіо «Нова Лайн».

0: темряви, старий вініл, вогонь, Джері Хейл з композицією Dark Disco запрошує нас до місця, де переплітаються танець, пристрасті, сильні емоції. А ось які компоненти поєдналися в одному зі свіжих релізів Злати Огнєвіч, дізнаємося з рубрики «Прослушка» за Джей Анною просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
2: Привіт! Днями муз-релізом потішила співачка Злата Огнєвіч. Композиція має назву «Дім» і записана разом з інкогніто репером Мако. Композиція присвячена тузі за рідним краєм, дитячим спогадам та прагненню повернутися додому. Для Злати Огнєвіч це доволі особиста історія, адже співачка провела дитинство та юність у Криму, за яким сумує вже в дорослому віці. Ну і цікаво, що в треку поєднані українська та французька мови, а ще поп-виконання. З репом. Одним словом, робота контрастна. Її варто послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: У День незалежності цього року співачка Злата Огнєвіч отримала почесне звання заслуженої артистки України. А за кілька днів до цього представила трек «Дім» разом з репером Мако. І за словами співачки, скоро ми почуємо ще багато цікавих новин про її творчість. А завтра почуємо наступну прослушку. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095-133-6705.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей,
5: увага,
4: організовувати роботу команди
5: триває,
4: та опановувати найсучасніше озброєння.
5: Спокій,
4: Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.

0: Оксами.
1: Your autumn sounds louder here.
2: На Нова Лайф.
3: Радіо Нова Лайф.
0: Ель Кравчук та Зорі. Лабу-бубу 2.0.

0: На що тільки не готові йти закохані, навіть стати іграшкою чи монстром. Краще, звичайно, залишатися собою. Елька Кравчук та Зорі треком «Лабу-бу-бу 2.0» додали трошки гумористичних нот. Етер вівторка, який за кілька хвилин продовжить Келвін Харріс з композицією «Smoke the Pain Away».
1: Харків сьогодні.
2: Рятувальні пости, які працювали на водоймах Харкова з 1 червня по 31 серпня, врятували за сезон двох людей, у тому числі дитину. Про це повідомили в департаменті надзвичайних ситуацій. Також рятувальники надали домедичну допомогу майже 200 громадянам, у тому числі 32 дітям. Йдеться про порізи, переломи, опіки, алкогольне сп'яніння з приведенням до тями тощо. Потоплеників в межах роботи постів не було. Але загалом за літо на водоймах Харкова, де купання не було санкціоновано, потонуло 11 людей, серед них одна дитина.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: У давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Головне в деталях.
1: САП просить арештувати заставу за Галущенка. Трафік через Ормузьку протоку впав утричі. У перший день роботи фантомів виписали 810 штрафів.
2: Усик
1: планує бій з Вайлдером. Перед мікрофоном Вікторія Боброва про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: САП просить суд заарештувати 150 мільйонів гривень, які внесли як заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка. За версією слідства, ці кошти могли бути отримані злочинним шляхом і легалізовані через внесення застави. Про це повідомив керівник САП Олександр Клименко. У такому разі його можуть знову взяти під варту. Нагадаємо, що Герман Галущенко є фігурантом операції «Мідас». Трафік через Ормузьку протоку впав утричі після того, як США та Іран обмінялися ударами. Про це пише Reuters. Натомість у Бабель-Мандебській протоці трафік навпаки зріс до триденного максимуму. Цьому передувало те, що 31 серпня США вперше за понад місяць вдарили по іранських ракетних установках на острові Ларак. У відповідь Іран атакував дві американські авіабази в Йорданії. За перший день роботи фантомів у столиці та на Київщині виписали 810 штрафів за перевищення швидкості. Нагадаємо, що фантоми – це автівки без розпізнавальних знаків, оснащені системами фіксації порушень швидкості, що працюють під час руху. За місяць роботи до війни такі автівки зафіксували порушення у понад 26 тисяч водіїв. Олександр Усик планує бій з Діонтеєм Вайлдером на березень 2027 року. Про це повідомив директор команди українця Сергій Лапін. Бій планують провести у США. Для Усика поєдинок у США може стати першим з 2019 року, коли він дебютував у гевівейті перемогою над Чазом Візерспуном.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні місцями прогнозують опади. На півдні хмарно з проясненнями та інколи дощитиме. Повітря прогріється до 28. На півночі загалом буде сонячно, на термометрі плюс 26 у середньому. На заході обіцяють короткочасні опади та 25 градусів у середньому. На сході від 15 до 27 тепла та переважно сонячно. У столиці України повітря прогріється до 28 та трохи дощитиме. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: мультсеріалу. Можливо, саме він надихнув Артема Пивоварова, Зевуса та Ірину Білик на створення одноіменної композиції. А наш етер продовжить Кола та Парфенюк з треком «Температура».
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. І лунає Nova Line.

My sins are my savior.

0: музика та погляди, але Фарблен та Рене Міллер треком «Body Talk» показали, про що саме може говорити тіло. Ми ж продовжуємо розповідати історії мовою музики. Алекс Меган, «Two Times» підхоплює настрій буквально за мить.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопаду ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. В ритмі хітового настрою. Нова лайн.

0: українській мові немає фрази «БУ», тобто «бувши у вжитку», а є «уживаний».
1: Патрульна нова лайн.
0: Протягом дня в етері «Нова лайн».

0: Біоритми, емоційний стан та фізичні процеси в організмі дорохієва треком «Додайте світла» подарувала нам трошки заряду енергії. Впевнена, його вистачить не лише до кінця дня. Попереду новини, ще більше треків в новій годині з Арджей Аліфі. Зараз.
1: Нова лайн. Лінія хітового настрою.

0: триває.
1: Головне – в деталях.
0: Зберігайте спокій.
2: Семеро людей дістали поранення внаслідок масованої атаки на Одещину. Сили оборони уразили місце зберігання безпілотників у Гвардійському. Трафік через Ормузьку протоку впав утричі. За перший день роботи фантомів виписали 810 штрафів. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Семеро людей дістали поранення унаслідок комбінованого удару по Одесі та області вночі проти 1 вересня. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. Руйнувань зазнали господарські приміщення, будівля швейного цеху та два приватні будинки. Також ОРФ, укотре завдали удари по міжнародному пункту пропуску Орлівка на кордоні з Румунією. Сили оборони України уразили місце зберігання безпілотників у Гвардійському та вузол зв'язку російських військ у Мирному в окупованому Криму. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Також українські військові уразили об'єкти російської армії на Донеччині, командно-спостережний пункт у Пологах Запорізької області та район зосередження військової техніки у Верхньокам'янську на Луганщині. Трафік через Ормузьку протоку впав утричі після взаємних ударів США та Ірану, про це пише Reuters. Натомість у Бабельмандейській протоці трафік навпаки зріс у триденного максимуму. Цьому передувало те, що 31 серпня США вперше за понад місяць вдарили по іранських ракетних установках на острові Лорак. У відповідь Іран атакував дві американські авіабази в Йорданії. За перший день роботи фантомів у столиці та на Київщині виписали 810 штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Белошицький. Нагадаємо, що фантоми – це автівки без розпізнавальних знаків, оснащені системами фіксації порушення швидкості, що працюють під час руху. За місяць роботи до війни такі автівки зафіксували порушення у понад 26 тисяч водіїв. А потім фантоми прибрали з доріг через війну.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 52 копійки, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 93 копійки.
1: Про погоду.
2: 2 вересня в Україні прогнозується переважно сонячна погода. На півдні ясно, на термометрі – плюс 28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, повітря прогріється до 25 градусів. На заході можливі дощі та плюс 23 в середньому. На сході від плюс 16 до плюс 29 тепла та короткочасні опади. У столиці України прогнозується мінлива хмарність, у повітрі плюс 24 максимум. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Ольга Гонжаленко, Служба інформації, Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях.

0: бажань. Просто зараз.
1: У всіх з першим днем осені і поверненням вашого улюбленого вокзалу бажань. Найближчу годину з вами розділю я, Арджей Ліфі, і з цього моменту чекаю ваші привіти та музичні замовлення. А щодо вітальних координат, вони будуть постійно на слуху, а також залишайте привіти під постом в нашому телеграм-каналі. Тому слідкуйте за прямим етером. Час починати, вперед із музикою!

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.
2: Христонько, просто би хотіла.

0: багато хочу, щоб привітів були десятки, але поки що маємо один наразі. Від Оресі прошу передати вітання коханому чоловіку, якому вдалося відпросити зі служби і провести нашого синочка до першого класу. Люблю вас, всім батькам бажаю терпіння. Друзі, цього нам точно не вистачатиме найближчим часом. Тому терпіння нам усім і нагадую, що це вокзал бажань, де можна передавати привіти і робити музичні замовлення. Їх чекатиму до 14-ї, тому продовжимо у стилі Nova Line FM.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: темі жити престижно, але дорого. Тому цінуємо, що маємо, і слухаємо Клавдію Петрівну, і, звісно, будуємо власний рай цієї осені. На черзі фанатичний трек від Альони Маргалієвої, а ще я продовжую чекати на ваші повідомлення та дзвіночки з привітами.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Запам'ятаємо, знімати можна відео або посуд в полиці, а винаймати – житло.
1: Увага! Повітряна тривога. Просимо піти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та причини. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайф.

0: там фанатіє сама Альона Маргалієва, але я особисто кайфую від ваших привітань і дзвіночків, один із яких ми вже маємо в прямому етері. Отже, вітаю вас, ви в етері на радіо.
1: Алло, вітаю.
0: Доброго дня. Як вас звати і звідки ви нам телефонуєте? Скажіть, будь ласочка.
1: Віталій, я з Київщини, через інтернет вас слухаю і, власне, хотів передати привіт на Київщину, а саме всім моїм колегам, які зараз випікають круасани у Софіївській Борщагівці. От. Ну і, звісно, для всіх, для кого 1 вересня – це свято, то таких вітаємо зі святом. Для кого це початок випробувань, то вам сили і натхнення у цій важливій справі. І, як то кажуть, вчимось бути кращими. Тож всіх вас вітаємо.
0: Це точно.
1: Ну, пісеньку,
0: а особисто,
1: якщо можна.
0: А особисто для вас 1 вересня – це що?
1: Ну, коли вчився, було випробування, а тепер просто щасливі роки, які минули.
0: Супер. З цієї нагоди, я думаю, буде композиція, яку б хотіли послухати.
1: Пісню можна на ваш смак? Мені навіть цікаво.
0: Ой, супер.
1: Який у вас смак?
0: У мене смак, я думаю, ви зрозумієте, який в стилі радіостанції Nova Line FM. Обов'язково буде композиція, яка вам сподобається. Я, принаймні, постараюся для цього зробити. Ну, а вам дякую за дзвіночок і нагадую нашим слухачам, що ви так само можете зробити і зателефонувати нам до прямого етеру. Зробити це дуже просто. Ми постійно нагадуємо координати. Ну, і, звісно, не забуваємо вам нагадувати про те, що в нас є телеграм-канал, куди варто підписуватись і лишати спеціально привіти у спеціальному віконечку. Ну, а ми поїхали далі, доки я готую композицію.
2: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
3: 6, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: принцеси сьогодні з бантами і квітами, а принцеси постарше ввечері з просеком. Але в будь-якому разі для всіх них Діма Прокоповий з треком в реміксі «The Fine». Продовжуємо танцювати, доки тепло, і доки танцюємо натяк. Його трек продовжить денний вокзал бажань на цій радіохвилі.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
4: Ми не знаємо, хто ти,
5: але триває.
4: Точно знаємо, ким ти можеш стати.
5: Впевненим
4: у собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
6: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
7: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
6: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Новолайн.

0: Ком опинились у другій половині вокзалу бажань. Тобто, друзі, часу менше, а привітів мені особисто завжди мало. Тому пишіть, а я доти читаю наступні. Привіт Олежану та Надюсі від сусіда, який теж слухає радіо під час їх роботи. Поставте Олег від Шугара. Цей трек був на початку вокзалу бажань, тому, як то кажуть, прослухали уже навчора, друзі. Ще один привіт такий. Добрий день із Кривбасу. Привіт всім, хто знає Ігоря Старигіна та Сергія з Проходної. Поставте нам пісню Маргалівої «Мужчина тільки мій». Ця виконавиця теж уже була, друзі, але ще точно буде попереду сьогодні, тому слухайте уважніше. А от про координати варто нагадувати постійно, сама знаю, тому слухайте їх особливо уважно. Ну і окремо додам, що
1: увага,
0: наш телеграм-канал теж має спеціальний пост, під яким можна залишати свої вітання. Заглядайте, друзі, туди, а доти всіх вітаю з новим етапом і сподіваюся, що він буде для нас хоча б десь приємним, принаймні завдяки нашим.

0: привітань.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: дзвіночок, тому що ця композиція явно непогана, а все тому, що ми маємо черговий дзвіночок до нашого етеру для того, щоб передати привіти. Друзі, я тим часом нагадаю, що це композиція Пивоварова, Зевуса, Ірини Білик та Даші Астаф'євої. І, власне, як і обіцяла, маємо повідомлення, а точніше, цілий дзвіночок до нашого етеру. Вітаю, ви в радіоефірі. Алло, алло.
1: Алло, я слухаю.
0: Добрий день. Скажіть, будь ласка, звідки нам телефонуєте? Хоча я скажу направду, я знаю, що ви з Одеси. Як вас звати?
1: Одеса. Я хочу побажати і поздоровити всіх батьків, бабусь, дідусів, наших школярів з 1 вересня. Моя мати була вчителька української мови та літератури. Моя внучка учиться у інституті педагогічному. Але ж ми всі були також школярами. І я хочу попросити всіх, щоб всі пам'ятали оці золоті роки нашого шкільного життя і поставити пісню «Шкільна любов». Тому що шкільна любов – це також пам'ятаємо все життя.
0: Так, це точно на все життя, особливо для вас, тому що це особливі дійсно дні, дати загалом саме для вас.
1: Да.
0: Дякую, я постараюсь зробити все, що можу. Я, звісно, не чарівний джин, але постараюся віднайти для вас цю композицію. А тим часом, друзі, нагадую, що ви так само можете телефонувати до нашого етеру і передавати привіти. Зробити це просто, але головне встигнути вчасно, тому що зараз 13:40, а попереду буквально 20 хвилин для цього. А ще ж треба композиції прослухати, тому рушаємо далі.
2: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Нова Лайн. Вокзал бажання.

0: приймає вітаміни зранку, все скасовуйте, бо є трек Парфенюка. Він заміняє всі песимістичні складові і стає вашим особистим лікувальним треком. «Вокзал бажань» теж лікує душевні рани, я маю надію, а на черзі мега-хіт, символ якого – червоний мак.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
5: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
6: Заряджаємо.
7: You are listening to Novaline Radio Station.

0: хлопця на ім'я Олександр українською можна називати Сашко, Олелько, Лесик. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
0: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

цей трек «Колібрі» та «Злате Ку» без перебільшень став символом чиїхось молодих років, літніх канікул і шкільних часів, тому він лунає на замовлення наших слухачів, які таки додзвонились до етеру «Вокзал бажань». Сподіваюсь, що друзія втрапила у ваше серденько, так само, як мені втрапив наступний привіт від Володимира. Передаю привіт своїй донечці Ліані, яка сьогодні пішла в 10 клас. Я тебе не бачив вже кілька місяців, але знаю, що ти красуня і розумничка. Все буде добре, насолоджуйся цим часом. Тато з тобою. Наступне вітання від Ольги. Кому яка, мені пощастило в лапках народити саме у цей день 1 вересня. Тому передайте мені привіт і побажайте від мене всім батькам і дітям терпіння і сили волі. Все колись буде добре. Поставте щось від Джері Хейл. Саме для Ольги пролунає наступна композиція. Але спершу нагадаю, що ваші привіти, друзі, можна писати і в коментарях під вітальним постом в нашому телеграм-каналі. Запрошую туди і не тягну, слухаємо улюблену музику далі.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки з гіпнотарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Тейлор порадувала нас хітовим треком, а я порадую слухачів завершальними привітами. Вітаю братика Єгора з новим навчальним роком, уже другий курс університету. Досі не віриться, наче вчора під стіл пішки ходив. Але бажаю наснаги, адекватних викладачів та гарних оцінок у семестрі. Сестричка Анна Марія підписалася. І ще один: не люблю осінь, але знаю людинку, яка має іншу думку. Привіт, Еклізі. Насолоджуся цією порою на максимум, можна і за мене теж, від Анютіка. А від себе, друзі, додам, що наступний вечірній вокзал бажань буде сьогодні з 19 до 20 години. Тож готуйте привіти вже зараз. З вами була і буду далі я, RJ Ліфі, а на черзі свіженькі новини до вашої уваги. Почуємось.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Чотирнадцята година в Україні.

0: в деталях.
1: Армія РФ знову атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Прокуратура просить арештувати 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра енергетики. Сили оборони уразили місце зберігання безпілотників у Гвардійську. За перший день роботи «Фантомів» виписано 810 штрафів. Про це перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ знову атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. У приміщенні поштового терміналу, який раніше вже зазнавав руйнувань під час російських атак, спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу ніхто не травмувався. Пожежу вдалося ліквідувати. На місці події продовжують працювати всі відповідні служби. Прокуратура просить арештувати 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенко. Про це розповів керівник САП Олександр Клименко. За версією слідства, ці гроші могли мати злочинне походження. САП хоче передати їх в управління агентству з розшуку та менеджменту активів. Якщо суд погодиться, Галущенко фактично втратить заставу. Його можуть знову взяти під варту. Нагадаємо, що Герман Галущенко є фігурантом операції «Мідас» про ймовірну корупцію в енергетичній сфері. Сили оборони України уразили місце зберігання безпілотників у Гвардійському та вузол зв'язку російських військ у Мирному в окупованому Криму. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Також українські військові уразили об'єкт російської армії на Донеччині, командно-спостережний пункт у Пологах Запорізької області та район зосередження військової техніки у Верхньокам'янці на Луганщині. За перший день роботи «Фантомів» у столиці та на Київщині виписали 810 штрафів за перевищення швидкості. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олександр Белошицький. Нагадаємо, що «Фантоми» – це автівки без розпізнавальних знаків, оснащені системами фіксації порушень швидкості, що працюють під час руху.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становить долар США – 44 гривні 52 копійки, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: 2 вересня в Україні прогнозується переважно сонячна погода. На півдні ясно, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, повітря прогріється до 25 градусів тепла. На заході можливі дощі та плюс 23 в середньому. На сході від плюс 16 до плюс 29 тепла та короткочасні опади. У столиці України прогнозується мінлива хмарність, у повітрі плюс 24 максимум. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Madonna and Kylie Minogue. Love Sensation.

0: Зичити означає бажати добра комусь. А бажати – це дуже хотіти чогось для себе.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн. Відчуй осінь з теплими піснями Нова Лайн.
3: Дорофеєва 747.

Бачу, як тобі загасає запал. Ради збираються ціли кавали. Слово живе пробирає до п'яти.

0: сніжною роботою далі в цій годині.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни.
3: Залишайтесь в укритті.
2: Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Краса осені, коли лунає Nova Line.

0: якщо раптом занудьгували або вже почала боліти спина від сидіння, гляньте відео-перформанс від хлопців з гурту BTS. Там є кілька корисних рухів, які розминають тіло і дівочу фантазію. Або ж просто йдіть робити свім у басейн, якраз починається його пора. А наш морський вояж продовжиться під зірочка Палай від Анни Трінчер.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Знайди своє на Новолайн.

0: прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: Армія РФ знову атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. Прокуратура просить арештувати 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра енергетики. Суд відмовився змінити запобіжний захід для екс-нардепа Микитася. Новий навчальний рік в Україні розпочинають понад 3,5 мільйона школярів. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Армія РФ знову атакувала цивільну інфраструктуру Одещини. У приміщенні поштового терміналу, який раніше вже зазнавав руйнувань під час російських атак, спалахнула пожежа. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу ніхто не травмувався. Пожежу вдалося ліквідувати. На місці події продовжують працювати всі відповідні служби.
2: Увага!
1: Прокуратура просить арештувати 150 мільйонів гривень застави за екс-міністра енергетики Германа Галущенко. Про це розповів керівник САП Олександр Клименко. За версією слідства, ці гроші могли мати злочинне походження. САП хоче передати їх в управління агентству з розшуку та менеджменту активів. Якщо суд погодиться, Галущенко фактично втратить заставу. І його можуть знову взяти під варту. Нагадаємо, що Герман Галущенко є фігурантом операції «Мідас». Про це, про ймовірну корупцію в енергетиці. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовляється змінити запобіжний захід для екс-нардепа Максима Микитася. Він має перебувати в СІЗО з можливістю внести заставу 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду. Адвокат підсудного Артур Габрієлян просив зменшити заставу. Він пояснив, що його підзахисний наразі не має коштів, але прокурор не надав своєї згоди. Новий навчальний рік в Україні розпочинають понад 3,5 мільйони школярів. Серед них 243 398 першокласників. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки. 11 940 шкіл працюватимуть в очному, змішаному або дистанційному форматах, залежно від безпекової ситуації та наявності укриттів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 52 копійки, євро – 51 гривня 64 копійки, польський злотий – 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: 2 вересня в Україні прогнозується переважна сонячна погода. На півдні ясно, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, повітря прогріється до 25 градусів тепла. На заході можливі дощі та плюс 23 у середньому. На сході від плюс 16 до плюс 29 та короткочасні опади. У столиці України прогнозується мінлива хмарність, у повітрі плюс 24 максимум. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Pop Sinclair and Bash. Tequila and Ibiza.

0: Nova Line Radio.
1: Осінь
2: із присмаком музики на Nova Line.
1: Карта світу. Придибашка.

0: Цікавий хід від автора цього треку Олександра Положинського. Придибашка, та що придибала, але ці дії дали позитивний результат. Новий трек від «Карти світу» в осінньому етері «Новалайном». Далі чекаємо класичний електронний трек від «Медуза» та Генріка «Мамайл».
1: Дурепа.
2: Соціальна реклама.
3: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
2: Соціальна реклама.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте «Новолайн» і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. «Новолайн» не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
8: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
9: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Радіо поки хитів, це нова лайн.
11: Заряджаємо

0: вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця.
1: Твоя – це твоя осінь. Ритм. Твоє – радіо «Нова Лайн».

0: реклами побудована на самовіддачі та внутрішній рефлексії. Цей трек, до речі, майже ретро з 2013-го. Тож не підведіть, друзі, танцюйте разом з українською запальничкою Олею Цибульською, яка теж повністю віддається музиці у другій половині години. Заряджаємо цю осінь на тепло і легкість. Знову Line FM.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.

0: наймиліший ворог. Таку загадкову назву має композиція Стромає та Помме, яка стала офіційним саундтреком до другого сезону серіалу «Аркейн». Фанати чекають на спін-оффи, а ми – на вогняну енергію Злати Огнєвіч. Запалимо разом із нею під оновлене звучання її українського хіта. А доти можете заварити собі чашку свіженької запашної кави.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Нова Лайн.

0: Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.
1: Краса осені, коли лунає Новалайн.

Новий клюк у цьому треці фактично переосмислює дуже відомий хіт 80-х. Тепер ми знайшли кохання, впевнений виконавець, тому лишаємо його у романтичній обстановці, а самі переходимо до новин. Їх чекайте у наступній годині, де буду і я, Арджі Еліфі. Шістнадцята 16:01 у студії.

0: Головне в деталях.
1: Суд відмовився змінити запобіжний захід для екс-нардепа Микитася. Рада відправила законопроект про ПДВ на посилки уряду на доопрацювання. За російську в шкільних чатах батьки можуть отримати штраф. Новий начальний рік в Україні розпочинають понад 3,5 мільйона школярів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилась змінити запобіжний захід для екс-нардепа Максима Микитася. Він має перебувати в СІЗО з можливістю внести заставу в 30 мільйонів гривень. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з зали суду. Адвокат підсудного Артур Габрієлян просив змінити заставу, зменшити заставу. Він пояснив, що його підзахисний наразі не має коштів, але прокурор не надав своєї згоди. Верховна Рада відправила на доопрацювання уряду законопроєкт про запровадження ПДВ на посилки з-за кордону. Йдеться про законопроєкт номер 15460, повідомляє кореспондент Суспільного. Наразі міжнародні посилки вартістю до 150 євро не оподатковуються ПДВ. Законопроєкт пропонує оподатковувати всі посилки незалежно від вартості. Сплачувати податок мають не українські покупці, а онлайн-майданчики або їхні посередники. За російську мову в робочих і батьківських чатах школи батькам можуть виписати штраф до 12 тисяч гривень. Про це нагадала мовна омбудсменка Олена Івановська. Згідно з законом, батьки-учасники освітнього процесу, тому в чатах листування з учителями та адміністрацією, якщо йдеться про навчання, мають спілкуватися українською. За перше порушення можуть попередити або оштрафувати. За повторне порушення протягом року штраф складатиме від 8,5 тисяч гривень до 11 тисяч 900 гривень.
2: Новий навчальний рік в Україні розпочинають понад 3,5 мільйона школярів. Серед них 243 тисячі 398 першокласників. Про це повідомили у Міносвіти і науки. Там зазначають, що 11 тисяч 940 шкіл працюватимуть в очному, змішаному або дистанційному форматах. Залежно від безпекової ситуації та наявності укриттів.
0: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 52 копійки, євро 51 гривня 64 копійки, польський злотий 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: 2 вересня в Україні прогнозується переважно сонячна погода. На півдні ясно, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, повітря прогріється до 25 градусів тепла. На заході можливі дощі, плюс 23 в середньому. На сході від плюс 16 до плюс 29 тепла та короткочасні опади. У столиці України прогнозують мінливу хмарність, у повітрі плюс 24 максимум.
2: На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова та Ольга Гонжаленко. Служба інформації Радіо Новалайн.

0: κάποια σε μέρα στάνονται.
1: В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
2: Повний патруль на Нова Лайн.
1: Протягом дня в етері Нова Лайн. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
3: This is Nova Line Radio.
1: На Нова Лайн.

0: Пам'ятай, до порядку. Додому, додому.
1: Увага, повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Він дуже втомився.
1: Увага, повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Навколо байдужі.
1: Увага, повітряна тривога.

0: як ви вже зрозуміли, відповідальна гросу, а за тепле літо Злата Огнєвіч, хоча одне іншому не заважає. Втім, саме голос Злати почуємо у наступні хвилини у прослушці. У новій музичній і дещо незвичній роботі.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! Днями муз релізом потішила співачка Злата Огнєвіч. Композиція має назву «Дім» і записана разом з інкогніто репером Мако. Композиція присвячена тузі за рідним краєм, дитячим спогадам та прагненню повернутися додому. Для Злати Огнєвіч це доволі особиста історія, адже співачка провела дитинство та юність у Криму, за яким сумує вже в дорослому віці. Ну і цікаво, що в треку поєднані українська та французька мови, а ще поп-виконання з репом. Одним словом, робота контрастна. Її варто послухати.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: У День незалежності цього року співачка Злата Огнєвіч отримала почесне звання заслуженої артистки України. А за кілька днів до цього представила трек «Дім» разом з репером Мако. І за словами співачки, скоро ми почуємо ще багато цікавих новин про її творчість. А завтра почуємо наступну прослушку. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Nova Line. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном і лунає Nova Line.

0: якщо зі своєю енергією сутужно, то візьміть цю енерджі від гордо і Homemade Home. А якщо все одно мало, то зарядить щира і відкрита Тоня Матвієнко. Така, як є в реміксі «Заєць». Ця композиція з'явиться перед нашими вушками десь за 5 хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: Фахівці КП «Шляхрембуд» продовжують виконувати поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів у Харкові. Зокрема, вони усувають пошкодження асфальтового покриття в одному з дворів багатоквартирних будинків на вулиці Шарикова. Загальна площа робіт складає 700 квадратних метрів. Такі ж роботи проводяться і в інших районах. Щодня до робіт на дорогах міста залучають близько 220 працівників та 200 одиниць спецтехніки КП «Шляхрембуд».
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
4: Телефон реклами служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: У давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Но середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

Гнути кирпу, як і задирати носа, означає гордовито триматися, бути чванливим, зазнаватися. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: одна сеньоріта завершує свій робочий день, а інша вже готується. І обидві мають надію на гарний вечір. Том Сода та Дубки роблять музичне завершення 16-ї години. З вами була Арджей Ліпі. Почуємось завтра. Ну, а свіжі новини слухайте менш ніж за хвилину. І пам'ятайте, щоденне щастя у дрібницях. В Україні.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

0: Головне в деталях.
1: В Непалі зросла кількість загиблих внаслідок повені. Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджету. Рада відправила законопроєкт про ПДВ на посилки уряду на доопрацювання. За російську в шкільних чатах батьки можуть отримати штраф. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Непалі внаслідок повені загальна підтверджена кількість загиблих зросла до 987. Близько 4 тисяч людей досі вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на управління з ліквідації наслідків стихійних лих Непалу. Як заявила влада країни, непальським рятувальникам вдалося побудувати тимчасові мости, щоб дістатися віддалених районів. Пошуково-рятувальні операції в зоні лиха тривають. Додамо, що 26 серпня в районі округу Расува на кордоні з Тибетом почалися повені після обвалу льодовика в Гімалаях. Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних грошей, заявив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, вже вдалося знайти 70 мільярдів гривень, не закріплених за оборонними видатками. Їх спрямують на потреби армії. Корецький зазначає, що соціальні виплати, зокрема пенсії та зарплати, здійснюватимуть у звичному режимі. Верховна Рада відправила на доопрацювання уряду законопроєкт про запровадження ПДВ на посилки за кордону. Йдеться про законопроєкт номер 15460. Наразі міжнародні посилки вартістю до 150 євро не оподатковуються ПДВ. Законопроєкт пропонує оподатковувати всі посилки незалежно від вартості. Сплачувати податок мають не українські покупці, а онлайн-майданчики або їхні посередники. За російську в робочих і батьківських чатах школи батькам можуть виписати штраф, нагадала мовна омбудсменка Олена Івановська. Згідно з законом, батьки – учасники освітнього процесу, тому в чатах листування з учителями та адміністрацією, якщо йдеться про навчання, мають спілкуватися українською. Приватні розмови закон не охоплює. За перше порушення можуть попередити або оштрафувати до 5100 гривень. За повторне протягом року – до 11900 гривень.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 52 копійки, євро 51 гривня 64 копійки, польські злоти 11 гривень 93 копійки.
0: Про погоду.
1: 2 вересня в Україні прогнозується переважно сонячна погода. На півдні ясно, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, повітря прогріється до 25 градусів тепла. На заході можливі дощі та плюс 23 у середньому. На сході від плюс 16 до плюс 29 тепла та короткочасні опади. У столиці України прогнозується мінлива хмарність, у повітрі плюс 24 максимум завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: Стати дорослим – це коли цифри 120 на 80 покращують настрій. Тиск у Ірини Федишин від кохання, тож поки можна відкласти візит до кардіолога і навпаки записатись до перукаря. Про розкішні кучері далі послухаємо від гурту «Столиця» на тій радіохвилі.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Взагалі це Новолайн.
6: Якщо що.

твоя броня весна вирвалася в танці, башню знесла. Стріляю шучима, посмішка мила, як зарізі, вона це зробила. Не в моїх силах ти мене підкорила, кучері твої це якесь божевілля. Всіх закрутила і полонила, танцюй, танцюй, якщо маєш

0: залежне свистіти вдома, то грошей не буде. Але якщо цей звук перетворюється на гіт, будемо думати, що всі прикмети навпаки до багатства. Флорайда, легендарний трек «Whistle» з нульових перетинає з нами екватор години, а за маленькою паузою вже чекає серце козака. Це класна патріотична робота від Іллі Летає та Чучановського для вас та всієї України.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна

0: Rain.
1: Serce cosa cade, serce cosa cade.

знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Гарні сьогодні, отже все більше манять светри, пледи та декоративні свічки. Шопоголікам привіт! Ну а як це часто буває з коханням, чіва манять недоступні дівчата. Аріана Гранде, Майлі Сайрус та Лана Дель Рей. Don't call me angel далі.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 15 населених пунктів області. Харківської області з робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я. У Лозові відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії. Жителі Харківщини сплатили за комуналку на третину більше, ніж їм нарахували. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі в випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 15 населених пунктах Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський район міста. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 56508 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Вовчанських хуторів, а також у напрямку Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Хрімівки. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Глушківки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Снігубов. Харківська область з робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Делегація відвідала заклади охорони здоров'я регіону, де реалізуються масштабні проєкти. Зокрема, учасники делегації ознайомилися з ходом будівництва першого в Україні підземного медичного комплексу «Ковчег». Він матиме 2 підземні поверхи та зможе одночасно прийняти до 2000 людей. У Лозові відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії. МРТ-апарат Лозівському територіальному медичному об'єднанню надало Міністерство охорони здоров'я України. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський. Місцеві лікарі пройшли навчання і вже проводять перші обстеження, передусім для пацієнтів стаціонару, зазначив міський голова. Жителі Мерифіянської громади, які потребують медичних виробів, отримують одноразову грошову допомогу на їх придбання. На цю програму в місцевому бюджеті передбачили 500 000 гривень, а максимальний розмір допомоги для однієї людини становить 50 тисяч гривень на рік. За наявною інформацією, в Мерифіянській громаді станом на серпень 2026 року проживає близько 26 тисяч місцевих жителів та 11 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Кошти, які жителі громади чи переселенці отримують за програмою, вони можуть витратити у будь-якій аптеці на придбання медичних виробів.
3: Увага!
2: У другому кварталі 2026 року жителі Харківської області сплатили майже 4 мільярди гривень за житлово-комунальні послуги. Це на 32% більше за суму поточних нарахувань. Рівень оплати зріс через те, що люди гасять борги за попередні періоди. Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Харківській області. За даними облстату, у квітні-червні населенню регіону нарахували майже 3 мільярди 6 мільйонів гривень за комунальні послуги. Водночас фактично жителі області сплатили 3 мільярди 968 мільйонів гривень, що становить 132% від усієї суми нарахувань, йдеться у повідомленні. У Чеській Республіці відбулися міжнародні змагання з велоспорту категорії С1 за участю спортсменів з 20 країн. Україну представляли харків'яни Богдан Данильчук та Олександр Кирик. Данильчук впевнено пробився до фіналу та посів четверте місце, набравши 150 рейтингових очок. До бронзи українцю не вистачило лічених доли секунди. В індивідуальному спринті Богдан став п'ятим та здобув ще 140 очок. Олександр Кирик фінішував 13-м у кейріні та 12-м у спринті. За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривні 86 копійок, польські злоти 11 гривень 96 копійок. 2 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні.
4: Комунальний заклад «Ветеранський центр Харкова» запрошує на роботу фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Серед основних вимог – розвинені комунікаційні навички, вміння знаходити ефективні рішення та надавати підтримку ветеранам і членам їх родин. За детальну інформацію щодо вакансій та умов працевлаштування можна звертатися до «Ветеранського центру Харкова».
0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо і НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: У давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: Увага, дроп.
1: Цей трек відгукнеться всім батькам школярів. Треба не забути купити зошити, скинутись на штори та нагадати дитині зробити уроки. Усе це щитує привід для панічки, але її разом з треком Шугара та Івана Люленова лишаємо в цій годині. У нову вступаємо з важливими новинами і компанією RJ Ани.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? Led Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Головне в деталях.
4: В Непалі зросла кількість загиблих внаслідок повені. Колишній прем'єр Великої Британії оголосив, що йде з парламенту. Уряд України запроваджує жорсткий режим економії бюджету. Новий король Норвегії Гокон VIII склав присягу. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: У Непалі внаслідок повені загальна підтверджена кількість загиблих зросла до 987. Близько 4000 людей досі вважають зниклими безвісти. Про це повідомляє Reuters із посиланням на управління з ліквідації наслідків стихійних лих Непалу. Як заявила влада країни, непальським рятувальникам вдалося побудувати тимчасові мости, щоб дістатися віддалених районів. Пошуково-рятувальні операції в зоні лиха тривають. Додому, що 26 серпня в районі округу Расува на кордоні з Тибетом почалися повені після обвалу льодовика в Гімалаях. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про своє рішення піти у відставку з Палати громад. За його словами, у майбутньому він планує зосередитися на інших питаннях – міжнародних справах, обороні, безпеці, торгівлі та технологіях у світі, що стрімко змінюється. Уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних грошей, заявив прем'єр Сергій Корецький. За його словами, вже вдалося знайти 70 мільярдів гривень, не закріплених за оборонними видатками. Їх спрямують на потреби армії. Корецький зазначає, що соціальні виплати, зокрема пенсії та зарплати, здійснюватимуть у звичному режимі. Новий король Норвегії Гокон VIII склав присягу перед політиками та іншими присутніми у залі норвезького парламенту. Про це повідомляє NRK. Хоча Гокон став королем після смерті батька, норвезька конституція вимагає від нього складання присяги. На присязі новий король повинен зобов'язатися бути лояльним до Стортингу та його рішень. Присяга також підкреслює, що влада короля є обмеженою.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 52 копійки, євро 51 гривня 64 копійки, польські злоти 11 гривень 93 копійки.
3: Про погоду.
4: 2 вересня в Україні прогнозується переважно сонячна погода. На півдні ясно, на термометрі +28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, повітря прогріється до 25 градусів тепла. На заході можливі дощі та +23 в середньому. На сході від +16 до +29 тепла та короткочасні опади. У столиці України прогнозується мінлива хмарність, у повітрі +24 максимум завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях. Каліта, Софі Така, Менхеттен.

Жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця. Протягом дня в етері Нова Лайн. Це Нова Лайн.

0: зосередились під літнім сонечком, діджей Рехаб дропнув новий альбом «Dream Inside of Dream». Буквально мріє всередині мрії. Його лід-сингл зараз у ваших вушках. Нагадування мріяти, навіть якщо багато чого вже досягнуто. Сильні люди завжди рухаються вперед. А трек «Морозової» за хвилину у підтримку кожної вашої амбітної ідеї чи починання.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Краса осені, коли лунає Nova Line.

0: Єва Сіндерен проростають аж 70-х років, ну а зробили кантрі-композицію сучасною, звісно, Outliers та Джон Фогерті. І так, восени ми побачимо ще десятки дощів, а от степ зі свіжою травичкою та безкрайнім небом навряд. Перерію насолодимось далі у продовженні.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 15 населених пунктів області. Харківську область з робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я. У Лозові відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії. Жителі Харківщини сплатили за комуналку на третину більше, ніж їм нарахували. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі в випуску.
1: Регіональні новини.
2: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харків та 15 населених пунктах Харківської області. Зокрема, ворог атакував БПЛА Шевченківський район міста. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 56508 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 16 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Вовчанських хуторів, а також у напрямку Чугунівки, Хатнього, Малої Вовчої, Довгенького та Хрімівки. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Глушківки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Снігубов. Харківську область з робочим візитом відвідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Делегація відвідала заклади охорони здоров'я регіону, де реалізуються масштабні проєкти. Зокрема, учасники делегації ознайомилися з ходом будівництва першого в Україні підземного медичного комплексу «Ковчег». Він матиме 2 підземні поверхи та зможе одночасно прийняти до 2000 людей. У Лозові відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії. МРТ-апарат Лозівському територіальному медичному об'єднанню надало Міністерство охорони здоров'я України. Про це повідомив міський голова Сергій Зеленський. Місцеві лікарі пройшли навчання і вже проводять перші обстеження, передусім для пацієнтів стаціонару, зазначив міський голова. Жителі Мерев'янської громади, які потребують медичних виробів, отримують одноразову грошову допомогу на їх придбання. На цю програму у місцевому бюджеті передбачили 500 000 гривень, а максимальний розмір допомоги для однієї людини становить 50 тисяч гривень на рік. За наявною інформацією, у Мерев'янській громаді станом на серпень 2026 року проживає близько 26 тисяч місцевих жителів та 11 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Кошти, які жителі громади чи переселенці отримують за програмою, вони можуть витратити у будь-якій аптеці на придбання медичних виробів. У другому кварталі 2026 року жителі Харківської області сплатили майже 4 мільярди гривень за житлово-комунальні послуги. Це на 32% більше за суму поточних нарахувань. Рівень оплати зріс через те, що люди гасять борги за попередні періоди. Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Харківській області. За даними облстату, у квітні-червні населенню регіону нарахували майже 3 мільярди 6 мільйонів гривень за комунальні послуги. Водночас фактично жителі області сплатили 3 мільярди 968 мільйонів гривень, що становить 132% від усієї суми нарахування, йдеться у повідомленні. У Чеській Республіці відбулися міжнародні змагання з велоспорту категорії С1 за участю спортсменів з 20 країн. Україну представляли харків'яни Богдан Данильчук та Олександр Кирик. Данильчук впевнено пробився до фіналу та посів четверте місце, набравши 150 рейтингових очок. До бронзи українцю не вистачило лічених долей секунди. В індивідуальному спринті Богдан став п'ятим та здобув ще 140 очок. Олександр Кирик фінішував 13-м у Кейріні та 12-м у спринті. За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 55 копійок, євро 51 гривні 86 копійок, польські злоти 11 гривень 96 копійок. 2 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 15 градусів вночі до плюс 29 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
1: Регіональні новини.
3: Харків сьогодні. Російський агресор впродовж останнього тижня літа атакував Харків 38 разів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Внаслідок вибухів були пошкоджені автозаправні станції, торгівельні центри, житлові будинки, підприємства, склади, навчальний заклад. Троє харків'ян загинули, ще 23 постраждали. Окремо мер розповів про удар по гіпермаркету «Епіцентр» в Основ'янському районі. Це вже третій і останній магазин мережі, розташований у Харкові. За словами мера, ворог послідовно б'є по великих торгівельних мережах по всій країні та намагається тим самим зламати український бізнес. Повітряна тривога в Харкові протягом тижня тривала на 26 годин або 17% менше, ніж загалом по області.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Фід Чіку Катошіта «Столиці покохай мене», я задумалась, що ж може бути більш романтичним, ніж букет розкішних білих троянд. Здається, нічого, але ціна такого задоволення змушує шукати інші варіанти. До вашої уваги новини і вокзал бажань для здійснення мрій.
1: Дев'ятнадцята година в Україні.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Головне в деталях. Підсумки.
5: Четверту добу ліквідовують наслідки удару РФ по складах боєприпасів у селі Мила. Понад 200 тисяч киян можуть переселити через тривалі блекаути. Рада відправила законопроєкт про ПДВ на посилки уряду на доопрацювання. За російсько-шкільних чатах батьки можуть отримати штраф. Новий навчальний рік в Україні розпочинають понад 3,5 мільйона школярів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про все те інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: У селі Мила Бучанського району Київщини четверту добу тривають роботи після російського удару по складах із боєприпасами. Рятувальники вже обстежили понад 116 гектарів території, а сапери продовжують розмінування. Про це повідомили у ДСНС України. Також із жителями працюють психологи ДСНС. За один день допомогу отримали 32 людини. Загалом від початку робіт понад 200 громадян. На місці працює оперативний штаб. У Києві готують місця для тимчасового переселення людей на випадок тривалих зимових блекаутів. До списків внесли понад 200 тисяч киян, яким може бути складно залишатися вдома без світла й опалення. Наразі згоду на таке переміщення дали 2 тисячі людей. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба. Йдеться насамперед про маломобільних людей, повітря людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю. Верховна Рада відправила на доопрацювання уряду законопроєкт про запровадження ПДВ на посилки з-за кордону. Йдеться про законопроєкт номер 15460. Наразі міжнародні посилки вартістю до 150 євро не оподатковуються ПДВ. Законопроєкт пропонує оподатковувати всі посилки незалежно від вартості. Сплачувати податок мають не українські покупці, а онлайн-майданчики або їхні посередники. За російську в робочих і батьківських чатах школи батькам можуть виписати штраф, нагадала мовна омбудсменка Олена Івановська. Згідно з законом, батьки – учасники освітнього процесу. Тому в чатах листування з учителями та адміністрацією, якщо йдеться про навчання, мають спілкуватися українською. Приватні розмови закон не охоплює. За перше порушення можуть попередити або оштрафувати до 5100 гривень. За повторне протягом року – до 11 тисяч 900 гривень. Новий навчальний рік в Україні розпочинають понад 3,5 мільйона школярів. Серед них 243 тисячі 398 першокласників. Про це повідомили у Міносвіти і науки. Там зазначають, що 11 940 шкіл працюватимуть в очному, змішаному або дистанційному форматах. Залежно від безпекової ситуації та наявності укриттів.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс становив долар США – 44 гривні 52 копійки, євро – 51 гривня 64 копійки, польські злоти – 11 гривень 93 копійки.
4: Про погоду.
5: 2 вересня в Україні прогнозується переважно сонячна погода. На півдні ясно, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, повітря прогріться до 25 градусів тепла. На заході можливі дощі та плюс 23 у середньому. На сході від плюс 16 до плюс 29 тепла та короткочасні опади. У столиці України прогнозується мінлива хмарність, у повітрі плюс 24 максимум. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації. Радіо Нова Лайн.
4: Головне в деталях.
6: свої привітання та привіти, на першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
7: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
3: Вокзал бажань просто зараз.
7: На Нова Лайн.
1: Продовжуємо святкувати 1 вересня в рамках вечірньої версії вашого улюбленого вокзалу бажань. Цю вітальну годину розділю з вами я, Алекс Краш, а з цієї хвилини чекаю на ваші привіти і музичні замовлення. Куди писати і дзвонити, почуєте ще купу разів. Ну і не забувайте залишати привіти під постом у телеграм-каналі novaline.fm. Тож, не гаємо часу, трек «Олег» від Шугара чекає на вас.

0: для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Золодив наш етер своїм хітом «Шугар», треком «Олег», а більше одразу додасться Дорофеєва треком «7.47». Але він пов'язаний з привітом. Передаю найтепліший привіт моєму коханому чоловіку Сергію, який зараз за кермом. Сонечко, дорогі дороги тобі легкої, не поспішай. Вдома на тебе вже чекає смачна вечеря. Я тебе дуже люблю. Підписалася Ганна під цим повідомленням. То слухаємо і пісню.
1: Вокзал бажання на радіо Нова Лайн просто зараз. Дорофеєва 747.

0: Елегантно залетіли до нас тріо Джастіна, Джейк Стайл і Джон з треком «Turn the Light Off». Тепло і ніжність цього треку було присвячено коханій дружині від Павла. Хочу передати привіт своїй чарівній дружині Оленці. Кохана, дякую за твою турботу і за те, що ти в мене є. Поставте для неї, будь ласка, якусь романтичну пісню. Ось вона і була. Від таких слів серцебиття будь-кого пришвидшується. Наскільки? Дізнаємось за мить в треку Вова зі Львова і Мамаріки «Серце стука, стука, стука».
1: Социальная реклама.
2: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона.
9: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
8: Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: Українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, пригисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким. Навіть якщо колись був дурним. Навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик. І вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу

ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіли йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма. Ось же нове серце до тебе рве.

0: Підняли серце з тротуару Вова зі Львова і мама Ріка, і турботливо поклали туди, де йому місце. А нам з вами місце поряд з близькими. Якщо так сталося, що вони не поряд з вами, то за допомогою вокзалу бажань можна, щоб вони відчули вас, немов ви саме і поряд. Ну, от самі такі наступні повідомлення. Привіт Вінницю від Ігоряна, хочу пісню Омаргалієвої для Ані. І ще одне. Вечірній привіт моїй половинці Олександру. Нехай цей вечір принесе тобі спокій після важкого робочого дня. Думками я завжди поруч із тобою, Вікторія. Тож слухаємо пісню Альони Маргалієвої «Зійшла зоря».
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Зв'язки з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

0: Вмикнули ми з вами свій внутрішній навігатор на хвилю чистого кайфу під залізобетонний біт від Офенбаха та Стар Сейлора із хітом «For to the floor». Тут вони з'явилися. А ми з вами вже на екваторі нашого вокзалу бажання. Осінь розпочалася, але теплі дні ще продовжуються. Так само, як і ваше привітання для близьких. Передаю привіт найкращій матусі Світлані. Мамулі, відпочинь нарешті від своїх справ, завари собі смачного чаю та просто насолоджуйся вечором, син Сергій. Друзі, йдемо з вами на невеличку перерву, а далі нас чекає композиція від Крайгера «Ейвіса» за невелику паузу.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону. +3 8095 133 6705.
4: Ми не знаємо, хто ти, але точно знаємо, ким ти можеш стати. Впевненим в собі лідером, здатним вести за собою людей, організовувати роботу команди та опановувати найсучасніше озброєння. Національна академія сухопутних військ запрошує на навчання до Львова. Здобувай вищу освіту та отримуй офіцерське звання. Курсанти перебувають на повному державному забезпеченні та отримують щомісячні виплати від 8 до 20 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього.
1: Соціальна реклама.
5: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
1: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн. Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань. Крайда.

Потужний ритм і нестримний літній настрій, немов легкий вітерець, дмухнув на нас від Крайда в треку Івіса. І все завдяки нашій комунікації. Нагадаю, друзі, це можна робити в рамках вокзалу бажань на нашу пошту і в телеграмі залишати під постом ваше привітання. Ось звідти якраз привіт і прилетів. Привіт моїй любій сестричці Тетяні. Затишного тобі вечора, гарного настрою і не забудь мені зателефонувати. Маю купи новин. Ну і тут можна відповісти: «Ало, підтримка!» І звісти, що казка буде тут підтримкою в цьому повідомленню.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.
1: В

0: серце готове. Можете забирати.
1: Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: хлоп із гурту BTS вказала нам напрямок, куди, як плисти по бурхливим хвилям життя в своєму хіті «Swim». А тим часом до нас привели свіженькі ваші привітання. І ось два з них. Хочу передати привіт моїй найкращій подрузі Маринці. Дякую за твій позитивний позитив і те, що ти вмієш підняти настрій в будь-який момент. Ти супер. Наталя підписалася. Вечірний привіт усім нашій шаленій компанії. Хлопці та дівчата, ви найкращі. Треба терміново збиратися на вихідні, до них ще далеко, але починаємо вже це робити. Скучили за всіма вами. Харків рулить. Приєднається до цих повідомлень Кола з композицією «Салют, папа» і відсалютую добрим настроєм.
1: Те, що ти любиш, і про тих, кого любиш, на вокзалі бажань.

0: Ритмічно, емоційно, відколи «Салют, папа». Але вечір у нас з вами тільки починається, і все ще у нас попереду. А саме, у нас за мить Мінді Ентерпрайзес і Джой Кіллінгтон влаштують повний відрив і треком «Up and Down» за короткі 2,5 хвилинки далі.
1: Харків сьогодні.
2: Міський голова Ігор Терхов взяв участь в урочистому заході з нагоди Дня першокурсника в Харківському національному університеті радіоелектроніка. Під час заходу студенти знайомилися з традиціями вишу та склали символічну клятву першокурсника. Звертаючись до молоді, мер наголосив, що ХНУРЕ готує фахівців у сферах, від яких залежатимуть технологічний розвиток і майбутнє України. Він побажав студентам успішного навчання та майбутніх успіхів у професії.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У давні часи вважали, що з цього часу можливі заморозки на ґрунті. Дерева поступово набувають осіннього забарвлення, жовтіє листя берези, починається листопад у ліщини. Наші пращури підмітили, якщо 1 вересня дме вітер з півночі, то це до холодної осені, а якщо з півдня, то до теплої. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 25 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
9: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: А чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода.
1: Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання.

падати і підніматися, це буває ще й весело, що саме і довели Midnight Enterprises і Joy Killington в цьому хіті Up and Down. А ми з вами тим часом поступово наближаємося до фіналу нашого вокзалу бажань, тож активізуємося і підтримує нас в цьому Monatic треком ID. А Василь з гарним прикладом, що

0: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
2: Наша станція вокзал побажай.
0: На Нова Лайн. Том Сода та Дубки. Сеньоріта.

Вокзал бажань на радіо Нова Лайн. Ель Кравчук та Зорі. Лабу-бубу 2.0.

0: Найкращою іграшкою Лабу Бубу Ель Кравчук фіналізував наш вечірній вокзал бажання першого дня осені. А іграшку цю отримала Анна. Чарівного тобі вечора, незважаючи на те, що сьогодні понеділок. Дива і по понеділкам відбувається. Ігор підписався під цим привітанням.
1: Вічні бажання на вокзалі Нова Лайн. Вокзал бажань.
0: Ну і ще два привітаннячка останнє. Передаю привіт своїй кумі Олі. Олю, усміхнися, тобі дуже личить усмішка. Нехай цей вечір подарує тобі чудовий настрій. Хочу передати привіт своєму другу Дмитру. Дімка, тримає ніс вітром. Усе буде обов'язково добре. Гарного тобі вечора і тільки позитивних думок. Цієї години разом з вами насолоджувався цими піснями, вашими привітаннями. Алекс Краш. Ми закриваємо наш вечірній вокзал бажань. Гарного, чудового вам вечора. Па-па.
1: В Україні 20-та година.
2: Радіо Нова Лайф. Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Увага! Повітряна тривога триває
1: в деталях. Підсумки.
5: Четверту добу ліквідовують наслідки удару РФ по складах боєприпасів у селі Мила. Понад 200 тисяч киян можуть переселити через тривалі блекаути. Рада відправила законопроєкт про ПДВ на посилки уряду на доопрацювання. За російською в шкільних чатах батьки можуть отримати штраф. Новий навчальний рік в Україні розпочинають понад 3,5 мільйона школярів. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
5: У селі Мила Бучанського району Київщини четверту добу тривають роботи після російського удару по складах із боєприпасами. Рятувальники вже обстежили понад 116 гектарів території, а сапери продовжують розмінування. Про це повідомили у ДСНС України. Також із жителями працюють психологи ДСНС. За один день допомогу отримали 32 людини. Загалом від початку робіт понад 200 громадян. На місці працює оперативний штаб. У Києві готують місця для тимчасового переселення людей на випадок тривалих зимових блекаутів. До списків внесли понад 200 тисяч киян, яким може бути складно залишатися вдома без світла й опалення. Наразі згоду на таке переміщення дали 2 тисячі людей. Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Олександра Кулібаба. Йдеться насамперед про маломобільних людей, людей з інвалідністю та родини, які виховують дітей з інвалідністю. Верховна Рада відправила на доопрацювання уряду законопроєкт про запровадження ПДВ на посилки з-за кордону. Йдеться про законопроєкт номер 15460. Наразі міжнародні посилки вартістю до 150 євро не оподатковуються ПДВ. Законопроєкт пропонує оподатковувати всі посилки незалежно від вартості. Сплачувати податок мають не українські покупці, а онлайн-майданчики або їхні посередники. За російську в робочих і батьківських чатах школи батькам можуть виписати штраф, нагадала мовна омбудсменка Олена Івановська. Згідно з законом, батьки – учасники освітнього процесу, тому в чатах листування з учителями та адміністрацією, якщо йдеться про навчання, мають спілкуватися українською. Приватні розмови закон не охоплює. За перше порушення можуть попередити або оштрафувати до 5100 гривень. За повторне протягом року – до 11 900 гривень. Новий навчальний рік в Україні розпочинають понад 3,5 мільйона школярів. Серед них 243 тисячі 398 першокласників. Про це повідомили у Міносвіти і науки. Там зазначають, що 11 940 шкіл працюватимуть в очному, змішаному або дистанційному форматах, залежно від безпекової ситуації та наявності укриттів.
1: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 1 вересня офіційний курс встановив: долар США – 44 гривні 52 копійки, євро 51 гривня 64 копійки, польські злоти 11 гривень 93 копійки.
3: Про погоду.
5: 2 вересня в Україні прогнозується переважно сонячна погода. На півдні ясно, на термометрі плюс 28 максимально. На півночі обіцяють мінливу хмарність, повітря прогріться до 25 градусів тепла. На заході можливі дощі та плюс 23 у середньому. На сході від плюс 16 до плюс 29 тепла та короткочасні опади. У столиці України прогнозується мінлива хмарність, у повітрі плюс 24 максимум. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
3: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Нова Лайн.

0: Спеціальна реклама.
1: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальне

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон реклами служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Заряджаємо зранку до вечора.

0: молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити. Протягом дня в етері «Нова Лайн».
1: You are listening to Nova Line Radio Station.

0: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Купувати новий iPhone.

одна за лучший в світі сон. Тільки осінь настає, купувати новий iPhone.

0: Кружка на Нова Лайн.
1: Привіт! Днями муз релізом потішила співачка Злата Огнєвіч. Композиція має назву «Дім» і записана разом з інкогніто репером Мако. Композиція присвячена тузі за рідним краєм, дитячим спогадам та прагненню повернутися додому. Для Злати Огнєвіч це доволі особиста історія, адже співачка провела дитинство та юність у Криму, за яким сумує вже в дорослому віці. Ну і цікаво, що в треку поєднані українська та французька мови, а ще поп-виконання з репом. Одним словом, робота контрастна. Її варто послухати.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: У День незалежності цього року співачка Злата Огнєвіч отримала почесне звання заслуженої артистки України. А за кілька днів до цього представила трек «Дім» разом з репером Мако. І за словами співачки, скоро ми почуємо ще багато цікавих новин про її творчість. А завтра почуємо наступну прослушку. З вами була Ерджей Ана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Осінь. І з присмаком музики. На Nova Line.

0: Заряджаємо. Заряджаємо. Нова лайф.
1: Мій флайт секрет. Шика ухо за інтра. Субе ла мер. Ти довре ме фетели. Фетели кокетели.

0: осінь.
1: Осінь. Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Новалайн. Чорж фа вас. Like a prayer.

0: літні оксами.
1: Your autumn sounds louder here.
0: На Нова Лайф.
2: Радіо Нова Лайф.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
1: Nova Line Radio.
2: Yes.

0: atmosphere of warm autumn.
1: Осінь. Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
1: Із присмаком музики.
2: Присмаком музики.
1: На Nova Line.

Yeah.